srca leži, kad sam jebo mater, Štulić Johnny-u. Pitali me ljudi, koji ti je kurac, kad sam jebo mater, aranžmanu paket. Pitali me ljudi, koji ti je kurac, kad sam jebo mater, dugme tu i breni. Pitali me ljudi, koji ti je kurac?

babavo, za babavo, za babavo, za babavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, za babavo, za babavo, za babavo, za trebabavo, za babavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, za babavo, za babavo, za babavo, za

0: ne moramo o tem govoriti.
1: Tista juca, pizda, v katerem je dobro. Jaz sem digital iskraja, jaz sem cash maximus. Yeah.

0: ponovitev.
1: Gubicima koji
2: giskem na glazbeni
1: kompil
2: lukno taj
3: Radio Student Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz v živo
4: Radio Student tvoj radio.

Srce sam počeo delati prije nego si zaspa. A čaču šperan finiti prije nego ja zaspem. Vijest, vijest, da si zaspa me zatekla u pikuniranju, u ritmu valcera, Jimi Hendrixa, zamaskiranega valcera. Ti biš mu bio sigurno rekao, ćeš kurasti mene zajebati nami Istrijanima u krvi pulsa ritam valcera.

jer ti si bija feral i zadnji zusta. Ti si bija lučonoša istrijanstva. A sad će lipo svaki i u miru tornati svojem plemenu i vjersko-plemenskoj pripadnostima i ostalim plemenskim sranjima. Prez bilo kakovega srama, senca vergonja. Dragi druže, pikuniranje sam nastavija suzeći, slineći. To je bilo jače od mozga. U valovima mi je dohažalo unako kako to jugo dela moru. Vi put u ritmu valcera Jimi Hendrixa.